0: Jesus Christo Dimo.
1: Ewurade me da wase.
0: Ewurade me da wase.
1: Ewo Jesus Dimo.
0: Ewo Jesus Dimo.
1: Enana dwi.
0: Enana dwi.
1: Misrewo Jesus Christo Dimo.
0: Ewo Jesus Christo Dimo.
1: Efunso bia.
0: Efunso bia.
1: Mreye bia.
0: Mreye bia.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia de be na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi